mamu nyina chiwo yesu demo ebia obia mpese ye bompae onyami tumfo ye dawase senenso onama dum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio ye dawase mra twa mo nhira wo de amayen mpae ni se na obema nhira na ye mo hum mo hum wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebei fo tumi wadom eno hum hum ta akire se ne be ya etia ebetia se ehunu so ebe hunu mo na wama ya aduma edi beye juma ni afata ahimayinu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra mbe kenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese meko dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto oni ne kunu ne nyina echi na otie nyamsem no sa otie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no ni nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mrekure beso amana ko enti otie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se si na ofia sore aba na nyu wa home kakra se mi se si e bi wa ma heavy o wo kitchen na otie oda esi na sum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe nanu o collapse omdun court ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no pese otofo fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyewa na wo ka so beto curtains na odi asense ho se ah ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things ikumase yenu aba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka chiro se we nye kronkron ye why woni ni kru oka nyamsem ba bi a woni ni kru te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kuna si dan omutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni America no minim ni America ti okachire ni se edan fofra wo ye no omie

Brochure, Nemum GD Dija Bonny dear do dona any bi. And no sooner say where nyebia, you be nyebiano you no a ye zero. It and ye share the trial of Abraham's faith. Abraham ni GDA sending Yanko Ponso ni GDA Efe ye. Abraham Yanko Ponso ni GDA Efe. Sebase teacher ni chradia e drew baby a no ayon kola non sore. Enya dwem bone ene nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade teacher no mpege omunsa no pa omunimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kire de teacher ufre no bisa no so ana odi na baabi eti yakob teacher for no ye so he ba ye hunu se akoda no wonim ne me kire no ote ase ana so wante ase obepase ana so obefail sa ve peni yakopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho ana se achia ejina pinti ana se jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medin kan kan chiro no adofo no mene yasem no ye yesue free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith. Na enyemba mi ensan ye behwe ye din kan the strange command. Yankopon ma Abraham a shedie bia no kwasem ne ne mo hye. Na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command. Na de tosim ye no the strange obedience to the command. Ebre Yankopon eso Abraham gidie hwe ye no. Ewom se na asem ne hu die nso Abraham ono nso so eye sitie ma ahyede anyame de ma no de toso miensa o se the sacrificing of Isaac cancelled Yankopon ka so on for Isaac in kobo afode nso eduru ba bia ohwehwe ohu ni a ohwehwe no o se ekum no ho nyeden ehia praise the Lord ye fane makuma kwen the strange command Genesis 80 adionum ye no chemu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madin kan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene o se minie ene o ka se fa oba kura wo do no Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo ohia fode wo ho wo emepo no mu bia ko a me chire wo o se ensem ye chiri de ensem na achiri no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa. Bro Yankopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anọ na ode kro. Iti ne nya de a ne ma ne ho kire no sa. Akukọ no yesi wadi na che se eno enya se yesa de ma oni pa odi ba ye no. Che se ko okomfo ni ne ma ni ni re ni ma kwansan ase. Nkade no hia no nso Yankopon ka chense Abraham ba bia wotie no wi akoko wu frantuma mono chata de mono de nso hoye de enye abusumfie ho nye nti firi ho fra abusumfie ho na mekyere ba bia wo ba de obako Abraham anka se nyame na mesori na se mepia abonte na meko no bibisa am se wo ko hia me se minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se okro no onim ba bi oye dey okro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfinifie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye eno di nhira be bro nyame ka kire o se free bone mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ye keka kan eno ne be si se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didi mo owuo da na se Yesu maye mo ti Yankopon ka kire Abraham se o si Awurade e ka kire Abraham se sorry efri baby a wote no papa fie ho na ko baby a mekyro ti wo sha se no okọ babu mayete ase se ebra okro no na o ka kire se fa oba oba kro a wodo no Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo afode e wo ho

0: enyu meto so hedu anan ewurade yimi firi onipa bone nsem bo me ho ban obema obodrofo ho won wo dwene akoma mu bone de nyina wokonkon wo so won tachire ma no so wo ewurichi abro won sia no ewurade hwe me so firi obonefo nsem bo me ho ban obema obodrofo ho wabo won trim pa so obesuma na mo atwene ahantan fo de fidie ne homa ato ho amame wosum nsema kwanchen wosum yapa mesie urade se woni mi nyankopon urade ya asoma me nkotesere ne awo urade mi wura me nkwaje ahoden ukata mi tiso wo kon dem urade ma obone fo de ope ma ne jina no nkoso no wa mo ho so wa otwa me ho hia ne de ma wanu musu emua wa tifi ma nsama ngu won so won fo won ngu ojem ekudon kudon ko mu a won sori bio ma otachere mafo ntintima sase so obodrufo ma boni ntine yirede minim se ewurade bedi omane humfo asem obebu atame hiafo ampa tinefo bedde odi ase tinefo betena wani
1: Mahonhon kronkron kyerekyerefo no omie ye ntiasie ni ye nya ntiasie ni ehunu mu ye se ne be ye nhyira wasiesie wasem ne be ye ndia ye de wase suetie wo Yesu dim na mebo mpa ye amen adofo no egusu a ye hwetwero semu fa Yesu Kristo ani monyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamuno nkomo osan ababio Aunsiesie yade ehu hia ne sombo ma odasani biara. Sambra Yankopon adom ye daya ade achi. Se wo pese wo kwa adwuma ma. Yeso sorry anado anon totro. Ne ntuma wo de da pyjamas na de adure adwuma mu dabi usiesie wo ho. Urosa ne manu nyina tugu no adware kama kama kama. Wo siesie ho no afa bag na wo kwa adwuma. Obia wo tu kwan wo siesie ne ho. Kwani a wo kwa fuo mo siesie ne ho. Ne so e ba honhoma ho

owura pa wo ye chirechire fo pa ubetumi aye de ye ama ye nyina bompa e maye no credie sisia ede ko ene de nyina awurade maye tu hu ache ahobrasie ye nya ye hu nyina ene bibia emfema wo yesu din mu na bibibia osha eye ope wankase wasisu ya eye dia ope fama omamu bia yeda wasi wasem ebetumi ahwe yeso se ye ja ye ho ye tu hu ache ya ho fama ye sitie ye beye dia waka kirese enye na ye nim se enya dia ye be pia ho ye be twen se ye we ana ye we Awurade obɛyɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ na yɛn nso yɛbɛyɛ deɛ wɔsɛ yɛyɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ saa dom no yɛ a yɛbɛma yɛn aba yɛn ho so sɛ awurade ɛka yɛn ho awurade nhyehyɛ yɛn ho awurade ma yɛn nyinaa yɛadwen mmra yɛn ho so yɛntumi nyɛ yɛafa mu deɛ awurade fa saa dom no ma obi biara. Ya jidi ya diya huto suse bibi biya etini bibi ya ye papa bibi ya mfaso oso wadebe ma o ma erwa diye dawasise wotie ye wo yesu dimu niye bompa ye.

ye me so die hotre ewrade wo mafa nsuru e die no nipa betumi aye me ewrade wo mafa se me boafo na me nsu me hunu die me pematamfo so eye so wo twere ewrade sense wo de wo ho beto nipa so eye so wo twere ewrade sense wo de wo ho beto ahemfo so ama ma nyina twa me ho ahia ewrade din mu a na me twetwa wo amagu wo twa me ho ahia wie kura ampo nenso ewrade din mu a na me twetwa wo amagu twa me ho ahia se nwa wo bedum senkase muja ewrade din mu a na me twetwa wo amagu wo wo me nkonsa sanka me nhwi ase nenso ewrade aboa me ma ho oden ni ma ye adwum ni ewrade na wa ye me nkwaje osebo ni nnim jiji atre ne fo antoma dan mu ewrade ni fa di meni nsem wa ma ewrade ni fa so ewrade ni fa di meni nsem mi ngu ne mo menya nkwan maka ewrade ne ye ma kire aso ne ewrade atweme no wo die wa mfa me ama no mo nyine tine ni apon kese ma me na mi nhye mu ne ewrade ase ewrade pon kese ni atene ni fo beshin mu me da wase so agi me so wa ye me nkwaje obo abantofo apa no abeye twaso bo titire ewrade no ma ye ye e nwanwa ye ni so we ni de ewrade ye mum ye ni ye huse ni ani nyiwo mu o ewrade je nkwen o ewrade manin siye nshane de onnam ewrade di mu ba no ye fire ewrade fie e shira mo ewrade ni onyankopon wa ma han ashrama ye onfa dua man ntwa afasha sefo no hunhia nkodru aforobochia no men ho me nyankopon ne na me dawase me nyankopon no me mawo so mon ne urade ase no ye na nadoye wo hoda.

chie mo na odi nwante no begyina ne nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan owo nifa no se mo a meja ehira mo mumra mefa ahene e wasiesi ama mo firi wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na wo ka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomo di me mumman bibi enomo ekɔ bibi di sukomo di me mumman me ensuo nomo me ye wo hoho na mo fa me ko mo fie me dedeja na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me da fiase na mo ba me nkyɛn ene ni patrene no ebe bua no se evradi da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ne ema waduane di ye anase su kom di wo ne ema wo nsuo nomo ye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ne fa wo ko ofie anase wo de de jane fra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ne ebe eba wo nkyen ohene yesu ebe bua won ase won se nokre me se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe kankire wan wo wo benkum no nso se mo a wa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o mo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o e yi won free heaven nti e kwen bia so na hu hia se nkire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven e bia yi nyame aye mrepa mo mreboni mo oni makakra wo wo no ani afoforo nye den nche nye hiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apak no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ye afoforo ye o se ene obe kan kire wa wo be nkum no nso se mo a wadome mo ofri mi so nko de oje wesiesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yiwa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma eso onyankopon ni nti wo se mi ye ohoho amon fami ankomo fie mi de deja amon frami ntuma mi yare bi de fiase na mo amehwe me ena won su bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo ana se su kom di wo ana se wo ye ohoho ana wo de deja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra me se mo se se mo anya ma nketue mu ba ko no mo anya dai anya ma me ni pe tu fie nkoda wo mo ha o mo ko no mo ba ne ne keka ka ho nyina wanya mami o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jem ntira nye ahoyiram ntira upe enije okroma kwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma eso yankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia iduru automatic gate na noa ebi bie emye wurema ko heaven praise the lord bebi a obi a me mompae mompae na ka kire yankopon se ne wa kire kire o suma esoneni o se ye nye sadie no enfeni agro na ma ye kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che oma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa bompae eka chiri nyankopon so oma watum a obetumi de aye sa de no Yesu, oh boys.
ofri nsio mu ba no na o te ne firi soro se oyi ne medoba oso mani ahomo kan be ye passe so e beti se nya me ka kire se we ne me ba oso mani adin tv se wo ye adwuma oso mani a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo soma me no ompo me o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se bebia me yenia eso ne nipa John chapter 8 verse 29 osuavo ponso kan se nyame edi kwambie kese bia maye se enka sempa no asema ye kan ye enka so ni peni nyame eni eso ne ni nyame so mosane tia na Radi Tom for Yishra will be brave. Say, Nance, watch rain, a summer, a sowany. Radi Bissadum to me near Hoday, I bet me then, Semun in a ye juma, ye to me a fatta or sorrow, a way yes to demo. Empire and pass a die a bedroom gate now, no be conscience, a moon famous uncle, mamma ye de antine. If you say, Yan share ye me anum, and my woman should come do a more in Sianum, or may come do a more be an omum de deja. Ya ma won tumen frerade boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo die mu de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom ese etie nsem no kwane mo ye di nsem no be ye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu die mu so obi wa amane bi rade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu die mu de o yare rade sane ya de yi hia no rade tuno botom ehia die bia obi bia brabo radie mpa ni so betron sa na waya mai o yesu di mu na ye bompae